Kakotoku. Shika Kakotoku. Kakotoku. Kakotoku. Shika Kakotoku. Shika Kakotoku. Shika Kakotoku. Shika Kakotoku.